Sad tu me gledaš s visine, zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine, da ipak je kasno.